Ewrade ye bo mpa ye nna na Jesu ye tu dwumadi hya won sa. Wan a wa ye krado wa tie nye Israel Nyankopon wonam wiem eposo epoase be bibie na fidie kodu no. Ija wo nyina hya won sa. Ade ba che no Ewrade hye won ani onyam. Tu mi bia ro ba man ho mini so anadwe yi. Ende ye de Yesu nkrante e krashe no. Ejina tuofo biara ye de moja de e krashe om. Obi bia no jina nkwantanan obi bia no wetu kwan wo bi nti obi bia no ho se ni nua obi bia ra ochichirin anadwe ye ne moja so ye krashe om Ewrade ye ba wie no ye nkunim die franka empie ne hye wani onyam e wo Jesus Christ de munti amen.

0: abusuafo onyame asomdwe enka mu nyina
1: awonso
0: ana pe mo ho te sen
1: yakopon adom ye ho ye pa
0: mo yire ne mo mba so ye
1: yire ane ye mba omo ho ye pa
0: ye de nyame ase ye de nyame ase ana pe dwume dia yato ne din pre ne sua na aso ene duru so no papamfo a me no di dwume dia nyina aye krado Sofu Isaac ebo ye chidom asofu ni nyina wa ha anape ye di onyame asem ebrew na ye jina so abom paye enyi wa fide ni mfia na obetin sema obo jina so abom paye anape within chakas ye emma mi papa one Robert Charles Adum Dakwa ose bas sofu and the Katkis Anything, Emmanuel, and I be dream, I'm a papa. My powerful in our eye crowd, remember, so be able to ding. Night yet your treatments, Auntie Baba Waha, Sofu Dixon, Ewaha, the Grabs, Ewaha. I was off with me, Chamu, you, when you're some drinker, you
1: come
0: and see what I say, one with Timon. I was off for about this in Babon Pie and the Fiji Medina.
1: On a car for you, that was say, one pen pen, so I would don't bear a dream. Ada wase enan so omba yaba eba biti wasem eso se mama ya koma edi ti asem akoma yedi asami esiemu se ne ebe ya yeda asam ne botu anamon ache wuden konkon enyumanyam yada wase se wo baba kasa atrenhen nyankopa awuyeja uyoba oye wonkonkon tim ne bompa amen
2: amen
0: Oh, ka amen ba kuka hupa.
1: Amen.
0: Amen. No yere ba kuka wanke be yepa.
1: Amen.
0: Ebre ni swa.
1: Na so.
0: Ebre ni swa.
1: Na so.
0: Ebre ni swa.
1: Na so.
0: Numbers chapter 27. Numbers chapter 27. Yebe kind yedi kind pe. Ya tuya sumi ensa. Le yedi. Insia. Eni insone vi. Yedi kind pe. Ushasi yedi kind wa. Na ye de miensa atwa so ye ye ko wie wo 6 no number 27 Numbers chapter 27 verse number 1
3: Mose wuma etwa so nan etie de no nson tichemu edikan
0: dedikan pe
3: na manese ba makil ba gild ba hefa ba selefehad mama a wowo mose ba manese musuen muno uwo joseph ba na manese ba makil ba gild ba hefa ba selefehad mama a wowo joseph ba Manese musue muno twipini na ne mama no din ne Mahla Noha Hogla Mika ne Tisa
0: 3
3: Me pacho ye twaso ko nsitemu mensa yen eje wu esere so nso ono de na onfra asafo a Wo shietia urade kora asafo no mu na ono ara ne boninti na owui enso na oni baberema
0: abusia tie asem ne nyaa ne se israel amambre mu no na obem wo israel na se oni baberema wua wojapade ekodi unuanom emema ho ene na emami ensen wo mojapade akwakodi won papa nuanom ofise won papa anwo oba emai enhu sense se wo ye biribi fa ho ene nti omukodina mose nim sedia yete tichibidi kan no omukache mose se mose ye papa anwo oba anwo berma Enti yen bayi edenti na yejapade yen papa ejapade ebekwa ko di yen papa nuanom ho Mose hwena ye bibi fa ho ema yen patcho verse 6 no ene wie asem no verse 6
3: enti chemu nsia na erade ka kire Moses se
0: patcho patcho mesra 5 na kan wansa eti futie ye 5
3: na Moses di won asem no ba erade enim na erade ka kire Moses se so lefahad mama asem no tene na ma won ejapade na won ni so
0: hallelujah
3: amen
0: enti Moses what was some betu Moses enim na Moses ede wo masem ko nyame enim na verse 6 na urade ka kire won se Moses ka kire Israel fo ma efi na kwai won fa ejapade no ema ma no ukan kwa unya daje kan kwa enam so emba iso ema emra na da Israel memu so obi wu na oni babema na didie be kwa ko di ni nyamba ho no esesaye enti Moses nyame ka kire se ka kire ema iso wo masam ne tene fa ejapade no a eye won dia no ema wo mu ebusuafo na emba yi omu ndizevo omu yemba amambre mu no woni kwan se omu di ade because omu nye bemba but omu di omu asem ko nyame anim ema onyankopon esesa samra na newo Israel no ema emba no enya ejapade won papa ebusua ni mu ebusuafo asemi eya asem a numbers ema ya tia se na pe se ade bi ye obi dia eye dia but emre bi amade na yeden afini nsa embai sori eko Mose nim kwaka chese Mose ye bapewu esan se oni babe manti na japade ye eko di nim ni nuanom ba ho Mose de nti ana ensese ye nye japade ewo ye bapewu ebusue mu esan se wan wo obarimenti Mose fa yase me ko nyankopon nim na Mose de koy no nyame ka kire won se Mose fa japade na yeden ema mba no na se efi na ekwe obi wu na se oni babarema ye mfa na japade no ema ne bamba papa de sin asem we se na ojino
1: aba meda se yakopon koso a onshira wa koya kase a ode amame wo hwe asem ya enu ya no mbei omo ye bribi na question ni se wo so de na wo ye ebia ebusue ni mu yan wale oho yan tu kwan yan ko university aje atum ana se wo ye bribi afa ho aya kwenya a anope Kristo Yesu ode ama wo se obi sa wasem se dia unne mu no den da wo ye afa ho opa ye hwe yenu anu mba ye omu hu ye se ebusue ni mu ana se oman ni mu oba
0: ndiade
1: ndiade enu ntino so ba ndiade dia ha ne yeso ye nji ye yakoye mbei na unu abembe bia enni ye busue nu mu no ye nji ntumu se ye papa eje pade bokwa kwodi baabi ese ye ye bribi
0: ye bribi fa ho
1: ese ye ye bribi enu to mu to anamon ko Mose nchense Mose no ese se we can bribi fa ye asemi ho maye Mose de kon ya Awurade anim. Sister, entinasio, wakwa wale mienu akomiansa akomia anan. E bia busue ni mu ho no, ye nkwa awale anye ade papa wo ho ntino. Wusu waje at wo ye busue de sia. Busue de ye wo, ye busue de ntukwan, entima kopra ma bi service ma miansa, entima ji atum da bi manje ntum. Manje ntum. Sister Chuanamu, ye bribi fa ho bibi na obeya fa ho mpae bo, ko nkoto egenim na bompa ye kire urade. Ke sa kire no se urade brem. Urade brem na urade nso bebem na obehye no ho anyum nyam
0: papa de sin shira o meda se ebusua ebia na wotie yen afi na wode wofidie no ato dwumedia yato ne den bre no sua na so ye fa asem ne fi Numbers chapter 27 22 mu verse 1 3 6 ebusua embai hu se ade bi eye won dia but esan se wo ye mbanti woni chefa won papa ebusue mu embai mi ense de womasem ko Mose nim na Mose e de womasem ko to onyankopon nim ena membai so ema ehyehye ya na de Israel se obi wu no ni ba berma na japade enko di ni nuanom ba ho no onyame sesa no abusua ka obetume tua na mo a ka die bi da wufi ho no a aye kwankọ no na ka besesa e man tua na mon om tua na mon na onyankopon sesa mra no e ma won saka wo ma japade e den na wo ya fa situation ho e bia wo papa wu mo japade e ko di abusua ni bi ho wo fa se bi atena so odi adi bi atena so ade aka ye wo die sesa won saka no obisi om ma kwan da den na wo ya fa won pe anti baba
3: so fanya mi sho I some way me hu se uwa abusuem ana uwa baby ye ka kwese abusuem because ho na ya na emra ne kutie ni papa se ba na asafo mu ni ekuku de ene utimi etwe ho kura ko ba abusuem de untimi entwe ho firi because we den kura ho na wonchi ewo na ho so na samra we enu mu mra so na echichiri yen esei yen na mose eyi sele fire ne mano omu de omu hu ye se da bi yen de samra we yen yintum
0: yen yintum
3: ewo mu se
0: eda ho
3: eda ho
0: ya sisa to
3: ya sisa to
0: na yen ye pen su de
3: yen ye bre su de ade nti na bone anye yen ne ye ye ye ye be tia so ka se ye papa bre nya japade na ene oni baba re manti
0: na japade ko di
3: da bi oni baba re ma wa anwo owo ma omo ko mose won so mose nsu se da bi ma me ko bi se urade ma urade se da bi asama amufa ne di aba no
0: ma
3: etini ti ye ne sama
0: ye ne sama o
3: oba bi na sori gina yo ena san chro ye no epepa
0: ye
3: me nua ba me maame bebi asama ko a me ka kire me won se me maame yare ntem o yare ntem na se wenya ye hwen kura o manpae bo bi kasaaye ena aman na ye mu binum ye detia
0: ta
3: ye nso e betimi de abrabo ato ye kon anante san se ebusin na nipa firi mu wo kwa so kura na ye twe wo san ye be se ye be kun but me maame mpae bo bi ena nda aman ye mu binum ye ti wo na ye ti ye kanyame asami se e bia na wanfa ne nansi fo mu a odwuntufo ne se ne oni midi akono mi hunu
0: de so no de
3: anso no di ohume me maame me nua ba se wo wo bibi ya
0: sorry
3: de obeka che o se sika nye bia wo boa anso to de bia nye sika no nko a se wo di wo wo sika na sa wo ma sa ya sister wo nye hwe ese se wo sori jina ma wo ma
0: ma no sorry e
3: ma no sorry
0: na entra na ya tra to Israel
3: anu pepa ya ya pepa firi wo
0: ba India de no at the sign anti se wo kan kwa se bebre e bre nti a e video so e mra no se sign ya me nya me she mra se se obi wo pu na so ni nua ba
3: oni ba ba ma oni ba
0: ni hu mo je bia hallelujah sister entra ho keke ana pay ye show bi nkran ade bi afun sa emre bi ama wuntumi ko wanim agusua no emre be na edi hini wo mu we dia sa na te ema kwa ware a na na o masi aba we dia sa adwuma mpo ye ntumi nya bi agusua mu ho a ade bi aye konko emba yi sori ye medidi ye se emba yi di mpa bo so ka den e ka ho e bo mpa ye wo ko mose ni mi no onyankopon di wo masema mo ema ntro ya na da ho se wundi ade no wo be di ade won saka won japa de sister what na wache mama what na wache soro waka na bo mpa ye anapay nyame asem ema ye ti ase se emei ade wo be sade ko nyame anim wo ti ho aye den sister wo ti ho aye den abubuo no dɔso de onyame di mesi bia no dɔso soro na bo mpa ye soro na tua na mo wo tua na mo a bibi be sisa the grabs simam ye nu
2: papa era asem nsha bebe ye papa bi ase sanso chia no papa asem we ya asem a ye ba no ya aye ho ye ho a ye busuem a na etene se o papa anso ma meke bebe ye fre bibi oba benim

0: ukwe for some trick what David say Awurade hwe se de ma ho yehia fo si dos sifa e wo mo se nkwa jimpo ni mimu nanso wo Awurade woni mechem ene ma ho oden woni mitipega fo kete Awurade se for some trick kwa yie no Awurade pega uti na ye be bompa ma ho Awurade kira wo kono fofo so mbra mi wi meka ne ya ma bompa ye hello
1: hello
0: udi ni be bia frefi Busiano, ani e daho e yari enkwa. E brade besi sano se dosi sano bani diye. Medasi, ye fre ofre fwa utatukra. Yewi ya kani diya bumba bumpa ye. Ofre fwa utatu. Hello, we are lucky pa. Une last call. Pacho kasa.
2: Pacho, bumbumpa ye na yamene miyano. Ye yari enkwa ne. Yaya wale yari ne bini abisi.
0: Mati.
2: Ya
0: yabi na yare wetu yare mu aye kwanko te se mba de no kwa kuma tu ye Awurade bɛ sɛ no wate me da se mintu bi fro bia biom abusua ye bompa se ma ba ko se obi bi ofrɛ problem bia Awurade Awurade Yakobo

de wonyima wo memu wada yaso wo memu ewrade wo de be ba wiase ha e ma abotaye ewrade ewrade oh ewrade oh ewrade enipa ka meto ofam nanso so ewrade won sa wo meso ada botaye oh ewrade ewrade kenya oho e wo meme ya usu ansa e wo me ya usu ansa ewrade kenya oho ewrade kenya oho ewrade kenya oho ewrade kenya oho ewrade kenya oho ewrade kenya oho ewrade kenya oho ewrade kenya oho ewrade kenya oho ewrade kenya oho ewrade kenya oho ewrade kenya oho ene fiadan julai kwana wie ye no

0: are shimaima ene eye efiada adiache okrumpo nyanko pone nkwane bia so yeso na echese nozie di kankra na abomba bia wo bia miamu achemu akwa bebra so sa no pai ene efiada yetrase na ensem hodua yensem trofo sokoto kwa pem nantie wode agu yapon so na no pai yedibedi unto bia wo bia ensem no utie dia fridge na 104.5 enwa chine so no ebu no hode checha dadan ho pa tekosi mu adom 106.3 gana mantem ni nyina no busia fo eye duzia kase ebo no sentino sentino na echese kase fidie best wo hani e chire na nsem no agia tropete gana ha eni amono ne ni nyina mu na nsem ni abo no dom po dia to adom online.com atomonline.com na mpenise ekwa so sem denti na wo tuntaso tu zo ni a na ke no ka fa kwa no pense ma de be so mo no je be ma kutri bi ni se
1: wo azanti madam ko bo be gana no ba no jani dia to dio chire mi se ana no aga na mpenini bo to no be pye mu azanti madam no nkrofo san wo se o keje tia eye face 2 no market no ye ba be si ni na afi we kura de be wie wo se no kura bia enim na abusuafo asaso ana asenkafo awon mo ewo omayi mu wo mo ejere mu se wo ba beto asentuabo no emu ene wo dichemu be se aduasa na won mo haupa na so munyina so ene senkase bo emu ye de be som wo na wo bodura mu ewo ye abosanso a adisha won mo ewo mo no mo chere mu se akwafo akwatanta pa de om nan bi so na nam so ma ne kua ye om ye nyina no omunya so mfazuo bia no so so mu chere mu ye de enam ubodura mu ewo atwema kwa